0: relativity then come back on my individual.
1: Det er meget bare at se.
2: Forcing.
3: Bravo 14.